ka du mwen ka kite ho. Mwen du mwen ka yale, nga kite ou bay fom san don la mwen du.